0: Lana Del Rey met Summertime Sadness. Dit is 90.6 FM Stereo en voor ons begin met die derde en laaste uur van Saturday Social, loer ons gauw na jou wall happenings. Op vrijdag 11 September het Lewenslig hul golfdag by Emfuleni Country Club. Afslaan is 11 uur en formaat is Bitterball Stable 4. R2000 vir 'n vierbal met 'n ete by die prysuitdeling ingesluit. Jy kan 'n paadjie borg teen R2000, maar vir besprekings kan jy vir Johan skakel by 083-252-9131. Dis Johan by 083-252-9131 of jy kan vir Jannie skakel by 083-450-2395. Dis 083-450-2395.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: SA Top 20 Movie. Number 3. It's all I could do. Number 2.
3: Maar jy was amper, amper klaar.
2: Number 1.
4: Dis nader as wat ons dan.
2: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
5: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.

0: Jy is ingeskakel op 90.6 FM Stereo. Dis Mel Smith met Stay If You Wanna Dance. Dit is nou amptelik tyd vir jou throwback track. Nou, verlede week het ons geluister na Footloose se soundtrack. Maar hierdie week het ek gedink, kom ons begin bietjie met Afrikaanse musiek. Kom ons luister hierdie week 'n bietjie na Afrikaanse musiek wat jy dalk al van vergeet het. So op pad het ons vir Teens Jordaan en Dozy wat vir ons afskop. Ek het baie lank laas 'n Dozy sang gehoor, so maak reg vir hom.
1: Incredible Door. Your security is our priority. Incredible Door. Specialists in the manufacturing of expandable security products for your safety. Security products consist of double uprights with steel legs and bearings running in a top and bottom track. No plastic components are used in manufacturing of products. Incredible Door offers you a variety of aluminium doors and windows. For a free written quotation, contact Incredible Door on 016-421-3631 or 079-876-7956.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se top 3.
1: Nummer 3.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achter iets gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou skryf jy vir

et røgbjerg for mig som neon. Des maskin sus story ei die eis genot my den aanskielik vir my weggestoot. Den en die reëwiel maar jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my

Herinnering waaroor ek sing, as die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rui tot ander kant. Die ding-dong-gong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake-up call, my lief, jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het gedroom

Dion Groot, de Afrikaans Vol Dans remix van Wyn, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo en baanbrekers. Goeienavond, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse trefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 3 ure. Ja, lekker Afrikaanse sokkie treffers. Ek gaan vir jou ook op datum hou met Suid-Afrika teen Wallis. Ons loop so ver 14-0 voor in die 24ste, 25ste minuut van hierdie wedstrijd. So bly ingeskakel, ek gaan vir jou op datum hou. Ek het vir jou 'n 3 in 'n rij om 7 uur, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel. 7:30, so bietjie Vrystaat, heavy metal, ons boeremusiek. En dan 8 uur die baanbrekers top 3. Ek het laas week gevra ook. Watter een dink jy gaan vanavond nog steeds die nommer 1 wees of gaan ons 'n nommer 1 of 'n nuwe nommer 1 hê? Laat weet vir my 0623445545. Maar nou eers 'n bietjie Henry Aland saam met Jennifer Zamudio, daar's 'n rede Arno Jordaan lig bly lig en die regte plekke van Bobby van Jaarsveld.

0: Jawel, dis party tyd, dis saterdagavond, net hier op 90.6 FM Stereo, en saam met my Arno gebring in jou deur, 90.6 FM Stereo in Pit Pro Tire en Auto Center. As jy nou net ingeskakel het, ons is nou in halftyd, ek kan nie nou, wacht, 19-0, 19 vir Suid-Afrika, 0 vir Wallis, net hier op die valse trefverstasie. Ek gaan vir jou op hoogte hou van wat in die tweede helfte ook gebeur, onthou om 7 uur speel ons jou 3 in een rij, wat ek vir jou 3 liedjes van diezelfde kunstenaar speel, en jy sê vir my, wat is die kunstenaars naam, en wat is die 3 liedjes sy name? Na die advertenties, bykie Dewald Wasserval en Tamlin Wessels, ek slaap in jou hoodie.
1: Bly ingeskakel, verbaanbrekers net hierna.
2: So, what are you waiting for?

0: Mike Darren met lang arm en liefde. Splinter niet, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo. Suid-Afrika loop 26-0 voor teen Wallis in die 47ste minuut. Wallis op die aanval, hulle is op Suid-Afrika se doellyn, hulle probeer deurkom. Ek gaan vir jou op hoogte hou van wat gebeur in die volgende 20 minute. Onthou om 7 uur jou 3 in een rij, wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel, en jy sê vir my, wat is die kunstenaarsnaam, en wat is die 3 liedjies se name? So bietjie Frans Prins, saam met Ivan Roo, Kroeg Cowboys en Joe Black, se bitter, die Shockbase bootleg.
1: Bly ingeskakel, vir baanbrekers net hierna.
2: It's a beautiful morning here, at Heron Banks. Everybody vying for a chance at winning 50,000 rand for a hole-in-one.
3: It's incredible, Basil. I wouldn't mind a shot at it.
2: Well, why don't we? Yes, let's do it.
3: No.
2: Yes.
3: All right, let's do it now.
2: Yes.
4: Join the action at the 90.6 FM Golf Day on Friday the 24th of July at the beautiful Heron Banks Golf and River Estate. Grab your four ball for a better ball Stapleford at only 2,200 rand per team. Registration starts at 9:30 with a shotgun start at 10:30 sharp. Great golf, awesome vibes and your shot at 50 grand. Book your team now with Renita Lombard on 082-416-1710.
1: Baanbrekers op 90.6 FM stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: Joe Black, Butter, die Bass Bootleg, die Shock Bass Bootleg, net hier op 90.6 FM Stereo en jou baanbrekers, elke saterdagavond tussen 6 en 9, saam met maar nou. Nou is het amper tyd vir jou 3 en rij, ek moet net vir jou sê, ons loop 26-0 voor in die 55ste minuut van hierdie wedstrijd teen Wallis, na die advertenties, tyd vir jou 3 en rij, jy wil het nie mis nie. Baie maklike een, as jy woensdag aand geluister het, sal jy precies weet wie dit is.
1: Bly ingeskakel vir baanbrekers net hierna.
2: Bly op datum en like ons Facebookblad 90.6 Spasie FM Spasie Stereo.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo, elke saterdag aand tussen 6 en 9.
0: En ons is terug met baanbrekers, nou is het tyd vir jou 3 in die rij, ek speel vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar, jy moet vir my sê wat is die kunstenaarse naam en wat is die 3 liedjies se name. Nou ek speel vir jou al 3 met die derde een, dan soek ek jou antwoord, jou naam, kunstenaars naam, 3 liedjies se name, vannagse vingers, wen hy kroon vanavond, ons kyk wie hom van laasweekse wenner se kop kan afhaal, hier is jou eerste een, luister mooi, tik hom so lang in die WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie.

Dis jou eerste liedjie in die 3 in 'n ry. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? Tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. Hier is jou tweede een. Luister mooi.

Dis jou tweede liedjie in die 3 in 'n ry. Wat is hierdie liedjie se naam? Wat is die kunstenaar se naam? Hier is jou laaste een. Net voor ek kom speel, ons het so pas weer gaan druk. Ons loop nou voor 31 teenoor 0 teen Wallis in die 63ste minuut van hierdie wedstryd. Hier is jou laaste liedjie. Nou soek ek al jou antwoorde. Jou naam, kunstenaars naam en die 3 liedjies se name. Jou naam is baie belangrik. Dan weet ek wie om te kroon. Hier is hy. Ek wag vir jou antwoorde. 0623 44 55 45.

Is jou laaste liedjie in die drie in die rij? Wat is die kunstenaars naam? Wat is die drie liedjies se name? Lyk my ek het jou uitgebou of jy is besig om rugby te kyk. Ek weet ek is, maar dit was... Wag 'n bietjie. Ek het 'n boodskap hier gekry van Susan af. Bly by my. Nee. Jy het die kunstenaar in een reg, Susan. Dis Karen Zoid met Engel. Vir jou, of nie, jy het twee. Bly by my, vir jou en Engel. Bly by my, waarmee ons die drie in die rij afgeskop het. Jy is die enigste vingers vanavond, maar jy het twee die drie het recht, so kan hom ongelukkig nie vir jou gee vanavond nie. Maar baie dankie vir die saamspeel, Susan. Ons gaan nou aan met die lekkerste in Afrikaanse musiekies, bietjie Loufie baas van die plaas, Rooksein, Juanita Duplessis, saam met Teens Jordaan, Damien Beer en Elandrey.

0: Die vat was dansorkees met Doelijn toe, net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Na die advertenties, so 'n bietjie Riaminade, Jan Raap, Ampie en Gerard Stein, wat op pad is, onthou om 8 uur jou Baanbrekers top 3.
1: Bly ingeskakel vir Baanbrekers net hierna.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results exceeding expectations. Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop. Koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
1: Kry jou ritme reg met Baanbrekers.

0: Jou nommer 3 nog steeds vanavond, André Het met hoe Jense doen het. Kry ja, bykie op. Op nommer 2 of dalk nommer 1, maak die saakie. Nou, laasweek se nommer 2 is Kurt Darren met Lang Arm en Liefde gewees. Ons het 'n splinter nuwe nommer 2. Danny Smoke moes vir Monica gaan aflaai, hy val 1 terug na jou nuwe nommer 2. Dus dit wil sê, ons het 'n splinter nuwe nommer 1.
1: Nommer 2.

0: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
1: Keep up to date and like our Facebook page, 90.6 Space FM Space Stereo.
2: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: waar die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni? Sokkie tot die einde, Sokkie tot die einde.
1: 98.6 FM.